Tuhanin ide sang yang aji suara suati dewan yang sasar sampun majanten make sami ring jagat sayang ring linggih ide.

ngidep di tiang panguning. Sapun api ke bawah nak hidup bahagia pun api asapun ni ke.

0: ingi mangdane presiden rikalanin ngaturan yadnyo kedasaran antuk manah pikayun nekeng tuas tulus ikhlasan. Terus luar biasa nih ibu guru gederan sarang ibunya suaranya.
1: Ini ajang nih kiring guru Mira Maharani, mugi sehat tenge. Kak Bintang Kaler, Kak Mangku Wirodane, mugi gelis sehat. Odah Ceningan, Mangku Saiko, yes. Kaler sana siosan nih kiring siro mangku. Jero mangku dikering lebao, jero mangku bijak dan cekak. Jero mangku praja, jero mangku praja ke.
0: Jero mangku Wiradana, taler
1: rendah. Cuma banget. Ye, puput di tiang untuk para mesanti, om santi, santi, santi.
0: Suk semua bu gederan kering demo. Gederan.
2: Nge sana diwasan ini.
0: Tinggi sana tiada.
2: Ia mungkin peraja tu apa deh, pamuka apa deh?
0: Tinggi. Aji nguraring sompan dalar pak man.
2: Tinggi. Baju ini pulang kering game.
0: Tinggi om swastiastu dulu, sangra pak man.
2: Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
2: Tinggi.
3: Rajang rajang semang niki. Lima deh semang sarang pak man.
2: Tinggi.
3: Sampun kulit nambah sobat nanti.
2: Ampun, ampun.
0: Macam sebut segar lawar sampun sambil.
2: Bat kulit masih ke?
3: Bu ceran ni kal ni ale.
0: Bu gederan ni kiri
3: ramu. Oh, bu gederan salam kenal ke? Siti yang Gusti Haji ni kiri selat gara ring sompang.
0: Gusti Haji sompang.
3: Siang aja ni kiri beli mang.
2: Iya, duduk.
3: Sangat

Puan Trah serahine saya wakti sangsane sampun ngemargi yang saudarmu agamone ngerasti tiba-tiba linggih video yang kau

Mari sami-ami pun dikakul tuah beli rah di tiang rumah sat. Oh bumbung getih apa sih beli.

0: Yah,
1: pah jantung nih kidang kena tu paman.
0: Lamung tu.
1: Lamung nih. Yang lamung tu ada ketik yang berjantung nih mati bau kidang.
0: Sepet tu jantung.
1: Sepet nih.

0: Subterpti Kang Jagat Sukerte Kayang Kekuriman di Wekasan.
1: Kang Wang itu mentor Pak D, ini jadi nenek kan lantun megandong ini nenek. Oh, saya asu Pak D.
0: Kang Yang nih bawa-bawa nih, Kang Wang bawa nih.
1: Ini nanti man.
0: Gitu ya?
1: Nanti boleh.
0: Ini bawa nih bawa.
1: Tahu itu nih Pak D, Pak Ma.

0: sarang-sarang. Petang dasa siki menit sampai langgung saking jam siki siang. Rakelan rai kantun teri acara ngelilok langun. Kesarai hidit yang Agung Krisna, Putu Ari, Taler, Ayu, Pat Mingi. Inge, Nurusang, Moli, Renggala on air 0361-223361. Inge, majaring rakelan rai. Inge, sampai wintas ane nyaringin.
1: Om, swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Inge.
2: Titiang Niki sarang sira.
1: Niki wenten Putu Ari.
0: Sarang Ayu Patmi.
1: Ayu Patmi sarang Agung Krisna wenten.
2: Sarang
1: Krisna.
0: Nggih. Mah tu nindi punapi mah tu.
2: Aduh, gatro ten kena niki
0: nggo. Eh, punapi nih.
1: Niki
2: cuaca niki panas besar kok nggih.
0: Nggih nggih nggih.
2: Niki tiang keluar keringet niki nggih.
0: Nggih, istirahat malah jebas niki nggih.
2: Sampun ngiyunin.
0: Sampun, nestengkara sampun nggih.
2: Anak-anak sampun.
0: Sampun,
1: Mbak. Nggih.
2: Niki titiang megatro kede nggih. Megelot yang ten boleh-boleh niki
0: monggo nggih. Nggih, durus.
2: Durus nggih.
0: Nggih, durus.
2: Nggih. Niki jero mangku sedani.

Kembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra.